0: nalagi agavik. Sallegotjit. Iginek. Ikiakpaurak. Ikiakpak. Nervakpak. Kikiktak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Kalutak. Kangit. Kiyoktak. Atchiligayak. Katakturak. Kuguruak. Tammayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Pigarak, Ukhrukuvik, Niakogonak, Sikulirak, Huokpak, Atchalik, Gahrak, Kangekat,
1: Long High Bluff,
0: Savirovik, Tekiktak. Sidrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Hayutak. Kangingivik. Nuvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak, Sanniksalu, Patkutak, Sivurak, Ukpilampanga, Igilokpaluk, Kaktorovik, Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaerenyaurak. Igilguruatjiat. Nuvurakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangillakpiat. Pattaktuk.